Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak. Krok, krok, krok! Milan in Vlado Kreslin!